mysteries, ut ope misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem,

Divina Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respecias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare dignitatis,

0: Ecce agnus Dei, ecce crucifixit peccata mundi, beati qui aeternam agni vocati sunt.
1: Domine nostrum,
0: benedictus in tectum,
1: sed tantum
0: dignum,
1: et sanctum tuum.